0: Language News with PMN Samoa.
1: O te whaatana whaati a Samoa mana te apoinga ni tu na e te le tonu o mawono ngā pēlau ina masina e rau whaafonga anga. Ta alofa, ta alofa lama. O si mailon whaafonga i telefonu ala stofi lo si ulwalo me lo afe lo si ulwono ale lima te olitasi PIPMN i Aotearoa. Wa faala wilo mai ele minister o tupe ya Nicola Willis o le afa au tau te lele talo le tupe le malo o tu ina atu ele aso ye ma faya i on itali atu ilu itau te tele lo fia ngai male atu nuu ay maise ele faale tonu o le suau o le aso nafi na poti po toi minister mai vaenga fa o faye tonu o lo fausia le malo e fa ilo le talo le tupe o sitau mu fainga fa atasi ya vaenga uma ila na feilo inga matu stalin fa amma faye te maita e minister o le afa tau tai al malo le sauni uninga o tupe mo le seo sani e nei faa lawe lawe e le o mai loa lo nai unga. Le faa nien fai pule le Queen Party a te anau tu i ono o le afa i tete al malo le faa unga ina o na tupe. Au le tu tau o le talo o le tupe po o fea o le aave i ei vai ngā tupe mo le nei tau sanga. Na ia faa menino mai o le faa mua mua le Queen Party o le pui pui nga leo le si o si o manga safeguarding the environment, ma le mauti noa le vaia le leo te ngantawhai ngā ruenga, ensuring workers are taken care of. Fai mele ta ita alwanga fa upwai le leipa, e leo toe po malae, pe a fai o le a yaini sui ngati tele le vavai e seo tupe ma le muta ngā ruenga o te ngati pasifika, e le taro le tupe le aso. Wa fia ngai nene malo ma ni fai tionga malo rosi le atunu u, una ole fao ngā ruenga muta ngā ruenga le malo, e silia maleiva afe, awa no fai ngā ruenga la afia i tausanga o iluma. Ai ole tausanga ni tu aneina avi esaili tolu tu ruono miliona tala mai tupe fa amatu o le malo, mo le mita ngā ruenga o tanga te pasifika. Muli muli mai le luas fulono miliona tala na to esaili tala le tupe o le lua afe luas fulfa. Sa uno Chris Hipkins, ele ai masimanuia o maua i tanga te pasifika ile neifai ngā malo. Na wha aniana te te alwae ngā le acti a David C. Moore, o le tala le tupo le nei vai aso ufa opuino e se vai ngai wha ilo ele alofa, ta flam, a olunga o se awala fai ngata. O le aso anafi na awai wha atasi minister mai vai ngā wha fai e tolu ale maro, ile wha ilo aina o se tamo fai ngā fai wha atasi. Sa unuan minister o tupe, o lana tala le tupe o le ofai ma le wha au tau talilei, ile tali atu le wha ale e tonu o le swa au, wha te se ma le si iti o tupe mo ati na iti tele, ale atu nu. Fai mai David C. Moore, o lo wha alolo le malo i tangata te tongi la fonga, ma si iti ale atu nu i se awala, i tue sanga wha au lao lai tupe maua ale malo. Na fa alia le lotu maafati on te maita ita yulon maafatanga ale laka pipo le rugby ya consortium o lo maa nao e fa ata watu le awa le moana pasifika ina wapa u le lao lao mangau ile le ayo ni tupe. Na ta ue le associate for mai pasifika po le pasifika medical association wale mafayo na fa awaun la tu lango lango tau tupe ile awa le super rugby ma asipa inga fa anua noa le neitu langa. Pai mai Tracy Atinga mai le kana loa rugby Hawaii lo o whaatali i se tali atu a le whaaraptonga o la kapia New Zealand le lato i tusi taro sanga na tu inatu e la vea i ele ma le moana Pasifika. Taluai o le tapunia o le au o se tūlanga whaamomo i loto a i sa te tau lava o na pui puia au o ne i tupu. Na sa unua le tae tau New Zealand first a fionga vavasa mana i a Winston Peters Olo e se tala le lei po le good news mo se lumana i toi fua ta ino le awa le moana Pasifika. Olo o faalia foi e le New Zealand rugby, olo e ni si vaeng olo o faalia le fia fia ma le fia lango lango le lumana i le moana Pasifika. Sa no Winston Peters, ele o so sani sa o le malo le nei mata upu, ai olo na nau nau ta inga, ia va ai ele faa wau pea o le nei au la kapi. Ma le tala faa iu, Wa fa ma vai le pule o le fa aptong o pisinis e tanga te Pasifika po le Pacific Business Trust ona o lu itau ma le le fia fia ni se le o fai ngā ruenga le ana ta ita inga. Na li po tia mai e le Staff News o Mary Lose na avea ma ta iulo le PPT le lua filis fultolu wa tu ina atu nei le ana tu si fa ma vai e le asonga fua. O nei fa'ala tonga o lo'o mawaina le tūsa maleo no miliona tāla mai tupe fisoa tāni al malo sa fia ngai me su enga mamafa e uwinga ili fa'ate aina o tangata fai ngā duenga e to'o lua o ana su otanga ma pisinisi e tangata pasifika fa apia mafutia ina inga o ayat tau conflict of interest. O talia li ta'i ilo komiti fa'a foe le sunga hulu o mato'o tua ai ono le fa'a mawainga ma le fa'a noa noa ai ui lea wa manino wa ulu wa mta otua ili tele ofi SSI ya inga mavivesi olo ofi ya ngai malifa ala hapo tuputonga. Ta mama la utapu wa inga utalifona ole neyaso manuia la basinga ole neyaso so ifua.
0: Pacific people together.

0: O se pūlenga e mau i anga i whanua tau Pasifika. E ngā lulu e ai mau tangata e pei o oi. E fso soani i atu motu al Pasifika, a wā se lumana i manuia. Le stala mo se avanoa mānaia. E mau avanoa whainga luenga i le Navy, Army, po le Air Force Careers.
1: E te ilo, a hau ina tātou pisi, e whaingo fie e lava ona wha ngalo atu fe au tāua, e hau ina tātou whaia. O se whamana tu tāua la lea mō oe, a unwa vae foi le tātou porkalame, i a whaia loa, lo tui pui pui o le fulu. Sa Eliane Loa e le upenga ta whailangi bookmyvaccine.nz pe fesili i se au au nanga whale soi fua maloloina.
2: Hei, au o nei a vea oe pe o isi tangata e manatu ma ma e le wha iti ngā. E le nao le inu le vaiti polo na se kia i lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rumatika ma e le ai lava se tasi e mana o e o se e pele i le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o alo, e faile sia kilfo mai fale ainga, o le tausi mai le aonga, po le fale talavai, e vave, faingo o fie, ma le mea sile ona tāua, e le to tō ngia, e ma fai foia na faile tui le paisilin, e ki lia atua ai. Saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, i e tau sia le leina i o tātou alo ma whanau, faile sia ki, ma fai loa le tong fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, stop sore throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stop sore throats.nz
3: PMN Samoa.

Le wutu e sfulu ono minute ona tan lea ole tu la e ono 16 minutes till 6 PM here on the 65 show PM in Samoa 5:31 PI Ile ni vai ngol por kalame ia lewa lam lam vai ul tanto por kalame ni fiafi ai e a vele nei avanoa e momolia tuai alofaanga ma famaisenga ono le palaupai estasio tamā ia o se mato ainga a ua ahamia le tua ma ua whaamana vaina e le tua na ngaluenga ua tau tū ma tau tau papa le soa ia le tupu Moni foi o le fau fau tu i vai liu o le lanu lauava. Ni tau sala na na faasua le alofi o le namo na tatae. Tau mate foi o felau pea le vaa na si i mai a moa. Au le vaa na tiu i longu vi po fea o lele iai. Ua ta fea le lauava ma lili ma ua pongisa le nuu. Ta lofo ele lupe sa atu ilo lima. Ua lele se atu. Ta lofo ele poutoa sa atu i matangiolo. Ua leto ele ngona sona leo. Awa ua fatasi o i malona matai. Au la paulo a wa o lo wola o ia kiriso lea. Au lo woti o lo manuia lea. O lo faanga e mo moli sa fifianga moli e tua e lo whaanga tina ia lili alo teito ma le whanau ono le wala upa i ele tua i le fionga i ale ana sa ave manaia sua alala toa tuinga mala luma ava ta vesi alo teito ia o le langi ana vale o fale fue ma au talanga wale fio ana pu malto lima fio o le maupu o le tui ana au le usu ia fui o le fono i la tatuli o le tua si ulepa e la la ta iai le tua fale ngoa matua ma le fale tolu ma inga lua wau tu ma lo le fionga ia le ana po le fionga ia tu inga mala O langia vau pipi le maoto lo sua il tapa au fasina. Le sunga ia mali atoa lo oe ilo na nafua vai vai lo loa ma lo na fala na fola loa. Lo faa lunga iei sa moa. Fio mawa lai vau, la inga sa mawa lai vau. Le mtua ia faa mausili. Su taito le fua ia lii. Su se yuli. A pe po fitu le fale le malito ma upu ya ha mtangi wa utuwa le malo le fionga ya save ya manaya. Wala nge fo iwa yana le moto ya susuwa isu o le maupu o le nafnua. Fio fa mwina, fio le maupu ya tuwa pepe. Susu le usu alii. La ala ta iye inganga ifu lwa oma le mamalu ya tu isava ilu u wa utuwa le malo. Ele susunga ya suwa. O langia foi le fio anga le ainga sa finunu i vau. Langia tua salani malo fisula tuani mo pito vau ainga. Wa le fio le matua i alala toa. Fio alo sam la ulu. Fio le ainga sa finunu i vau. O sui foi le fono i loto mua mo fonga vayuta e alala ta i ailtu la fale tu i atua. Le ena fai alanga.
mana mamalu ia sa fatili ma le faleono fioaga o le tinā lotu faamauvau le sa tausialii i le fioga ia lalatoa aua lagia foʻi iā malu uā le fio o le ala i le salanoa ma le ao tapaau o peleafei aua suia foʻi le fono i lalo niu ma falemalama e la alataʻi ai la ua tama matua tainane o le fetalaiga iā le atisua ma le mamalu i le alatau aua ua usu i le fono o le fetalaiga iā luma ava o lagia foʻi lea o le kalesia metotisi sa mo i kauston e sua i le suga o le tausimatagaluega ma le presitene o le auso fealofani sua ai i le faletua pensione malolō manumālō suga i failauga o le talalelei ma o latou faletua faapea le paia o le matagaluega i ona tulaga faalupe ua outuua le mālō le suga i le failauga faamaoni o le talalelei suga iā tavesi alotaito moli atua ia lofaaga faamafanafanaga le tinā iā lili ma se nofo alo taitonu i lenei vaitau soifoaga i le valaau paia le atua i so se tasi lava e lē faigofie e lē faigofie lava e lei foʻi isi isi e failoto aua na o le finagalo faitoʻatasi o le tatou tamā i le lagi vea la lenei avaloa lenei avanoa e lē gato o lofaaga i le tinā iā lili ma le fanau au latou uma lava i lenei vaitau o le tatou savaliga ma le atua o lo maua le loto fanoanoa ona le valaau paia le atua o le tatalo o le polokalame ia iai le faamafanafanaga le atua paʻi ane le mafanafana le atua maise le agaga paia ina ia maua i le lototele ia tafea ai le ao pugisā o loo ufitia ai aiga uō ma ē ua pele sending love and condolences to my Auntie Lily and the kids, as well as our wider family and all of those who are mourning the loss of loved ones in this time. Whamai le tātou porokalame le nea fiafi i le stasi o whātunga fōu i a por whātunga o toi kawa toi puina ma teuteuina whionga i a pestā le lua i pou o mālō puni a lava ala le peteru mo le toilo whaanga me le tātou porokalame ia mo na tō uma lava ia si le lo whaanga le tina ia lili ia ono le wala upa ia le tua whionga ia le anā sa vea mana ia sua ala le tua tuinga mala luma ava tavesi alo taito manuia le nea fiafi ma le tatou porokalame lo faafoga tapuaʻi samoa tatou toifeiloaʻi i le vaeaso fou pea aulia le ola ma le malosi soifua ma ia manuia

talo ele nei fiafi ali amatalia de tato por kalame e tu mau tu pe ia te oelo lava vi inga nei se ia oile fa'avavau lava e tua oio le fofoanga o oe fo ina e au maia le ola male malosi e fa si fo ma fo i me umole nei fofoanga e lumol ma malu mal sirisili e se o lau fio te mai ma tu te faftea lo wanga le lei fa soa mo i ma tou e fa wawina e pe tu te ma faiva a meisi le ola vala awina i so se fe au ma so se tiu te wae tu tofi na i ma tou wa mo watu le mana malama fo tu ai mai le pongi sa o mata o mata mata ma va va ai nga luenga ma mana au a au e ala lea i le malosi fa fawina ya le fenga solo ai o mea o le fofuanga pese fi fi o manu felelei a mese le vasa loa loa le lau ele ele o lo toto ai ia mea ai o le tino tamae o mata o fa aftai lau fio nga luenga ma mana hi au a au tau tino mai pe yo mato loto o lo soi fo pe la mo fio nei e o ai le fa va va ta mai mato te fa fte ya la mo fio i la fo so soani ta mau ai nga la lo so sai to no ai nga te ita si vi e la mo fio fa fte le mus musunga li lo lo wanga ka te to lua ma mato sa va linga ile aso ma le aso fa ma nga lo yo mato fa le to no ta mau e si le fia lo mato ul fa le mo lo mato ul fa fo o musumusunga yo mato loto ya o mafau faunga mato te no nofo mai mato la mato sava vali ma la mato no nofo leli e wa esi la fia mea u malava la mato sava linga wa esi la fia la mato wana nafi wana nei ma le aso atai au ta mai fa mol mol fa ma ngalo si se ma fa li tonu no watu no mato te sulu fa ya tu la o fio fa tangisia au fa manuyanga mai lava na yo mato ta ita e se yo lava e se pepe mea mea fa to a ola mai ta mai fa mole mole ye ye pe ya au fa ola la u fio mana tua na yo mato a ingo lo fe ngai male fa no no anga motu si o ma futa ngai la le tino ona ola vala o pa ita mai fa mole mole ya apa ni apa i fo au fa ma fa fa na yo la tu lo tu Moli cha ipea ya te matou le matou sa valinga, pe ya o au wafiong pa ia. O lo mātou o ti o le manuia lea, o lo mātou o la, ua iou a au. Fa pē nāo no mātou fai, tau no mātou tau lontoina, a iau mātou sava vali maolai. Lele ie, i lātou umo i ei, fe ngai ma fe au mga anuenga le neipo. Ia mua au muli au lao fio i mea uma mātou te faya. Mātou, mā futa fo i ma lea tunu uta mai fa mole mole. Ia e fa ngangana ina le vai vai, ma le fa tau vaa o le au maunanga. Ia iau fa manuianga, i lunga ia te mātou uma lava, i lau lalo langi a toa lau whanau ta apesala lau i so se tafo le kenope lele ie i a tuli tuli a wina i mato umai manuia mai ate oi ono oie su o mato ole mawala au amene ma amene

0: alofa Samoa e te fia awai le tauanga four time a le PMN Samoa o le liman tonu ta CPI nisi o aia inga o le tatu tauanga ia faunga ina le pese o lo i le nei video lona lua awa lava nei o maatu i le lua minute lona tolu ia la e i au te unga faa four time
1: lona faa e lafo mai lau video i le tatu email i lo tu atu lua
0: e te ono manu malo a indi vauta e ono atu le tolu se lau tala le fai mana tua nei loa o video lava e tele le like ma le share i lungo le tatu apio folinga e manu malo i le tatu faa i lunga
2: o hello fa fungo le neva ngo le fia fi le o to e se fulmo le even minute o na tale o le tula e se fulu e fa o window le to tua mo o e le tato pol kala le fia fi manuia a o se va inga ta u e ta u lava o no o ia i le fa so le nei fia fi mo le se fia le tato to no pe o na e se fa la u lo ai na yaso wa ma vai e tu sai ma le tato wa nga iatu le fa mana tuina ole nga ngana sa mo e to tonu o Aotearoa nei a fayo fa fong fong mai tatu to no aso tolu se fulu tasio me se yanga ia tu la so no yuni ole nei to sanga ole a fa mana tu ina ila ta wangangana ito tonu o new sila au te aroa mana tu foi mo fa pe i fo inicio a tu no ole la langi ile tatu e fa nga ina lea ole hava no ta wa i ha fa mana tu ila ta wangangana ole au tu ole nei to sanga wa fa ta wina fa pe e afua mai i maunga te tele manuia o le nu. From the high mountains are the blessings of the village. E afua mai i maunga te tele manuia o se nu. E fa pena lava ia mana tunatunga ia pei ona iei fai le tō whāta tala ma le tō whā moe. Le tō whāta oto na iu tātou tua a. E afua mai maunga te tele. Ia o se hata whāta i tai whātupe tō peare ni vai ngole fefia o tātou whāsoa. A palasi ni ti munga ili maunga, ona solo mai le ilalo. Ona tafe mai loa le ilalo. Inu ai loa le lau ili ele. Inu malie, inu matutu, inu manino le lau ili ele. Ona, o fa manu yanga, po le timu, po le timunga na tō mai maunga. Ia fa pena, ia se va va ai foi, ile au tu ni nefi afi, o fa tumutumunga. O ainga e kalesia fa potpotonga o kampani o pisinisi o atunu umamalo fa tumtumunga lava ya e afu ai ni manuia au iluma a o se manuia lau tele mo utanga tanu ya ole tatu por kalamela ele nei fiafi tau no fa iloa mana tua le tatu tau vanga fua taimi olo fanga solo ele taimi nei maua loa la wata pu eloa sen mai le pese lea to te fa fonga fonga mai tu li mai tu li mai tu li mai tu li mai tu li mai tu li mai a o le pese na le o to fa fonga mai o lo fa o ngai na na mai se konne le pese na ioi e te ta pe nai nai sau fo taimi sen mai fa ga solo tu loa ya o le pe ona sir fil da to tu na fo o tu na tu lungo le apio folinga o ai e inga le nei o le tatu tau vanga fo taimi la fo mai lo video i lungo al tato apio folinga pie men sa mo ya ai lo ilo la ai la ofenga luenga na le pese na a to li ba to li to a vai ai e ke ka wala o e fai e o tanga fai e pe ya o e la te mi le pese lo fai pese a sent mai le pe la fo mai le tato pie men sa mo fai lo mai lo so fa to ma le tu no po fe fo i le nai te la la ba e papa a wai e le o lau to atus a e le o lau home address na o pito no wa le nai te la la fa ma te na tato videos nei le so ta ya o aso ata e ao ai a faia ata tu te laki i he ono faa se e tu lava le stona mena sa ai ole aso ata e ao ole e tamo i faa muta i ata tu video ona ole aso ngafua a ata tu au ni atu le ola male manosi i le aso ngafua le aso mua mua le o yuni ya le fui faa manatu ina ai le aso soifua ole tupu pelitania aso ngafua a mata loa ona posta kwa ilunga dato ala leo dungo le apio folinga. O ilava e tele ana likes ya ilunga ole Facebook ya o ia le nao le amanu malo. E fa mutaina matalo e ta ofi, fa mutaina le fa misinonga o vahenga ia. Ile asa farai le aso lima o yuni, lua afe lua sifumuleono. ia aile itaina le sifurulua le po o inae whaangatai o atato whaailonga pe iona whailo atu a whaio le te alala mai papa au inisila nei e tolu se lauta la worth of Prezi card. Ia ma le hipu. Mantua fo I le hipu lea sa mātou wha ilo atu tau sanga na tenei. Tūlanga lua, lua se lau tāla, Prezi card mai maulanga o le Prezi card. Ek te whao ngā, so se whale o loa I tono New Zealand nei. Mai ia le countdown back and save Woolworth, new market, or new world. Ia po o whale o loa fo I warehouse, Bunnings, mana ten. So se whale o loa si atoa te whao ngā le Prezi card. Lua se lau tāla le tūlanga lua, se lau tāla le tūlanga tolu. Ile olaso o afiafi la olaso sa olaso fito yuni leo le a fufuina ole a mato fa lau iloa tu ai fa pitoa ilunga o tato wala leo ila to manu malo pa wala le mete fatino po ila video o ila ke kai miel pesela tu wa le pesela le pesela tu le mato le ma leo mana mato le to te le tato fa fonga mai nga singa nga mai se kongea ele o le pesela to aya fa fu wa mau mai lau se me ato e me fai no mato fa pu pu ina mo e tu lungo le tato api folinga a wale tato tau vanga tanga o folinga matalia ya malia wanga ya ufo ite songa you know ite lo ai tatu ya levano nofo ya manisi sina mai la tu ai faitalia mato ma fa ilo atu no ngon tatu apio folinga iyo e pa wala mea ta pena la video le aso ta yao sen mai tonu ai le ta punia le tatu fa moy moy ya na nga ilo le ai mo ila tu le tatu tu no wa le o mato mo le ma wina Mor sirfia, o le champinio le tausangan jenei, o le sui mai Samoa. Ai, talo fai si mafine sa, ia, temi o lai tau amantamata le tatu tau vanga lea. Nau, nilua se lau. Tai mili nei, lea wa si I tatu price. Mo New Zealand lava ia, o le manu malo, tulanga mua mua, tau se lau ta la, prezi card. Ai, mo la tau lo alalam papa au Samoa, pe a fai tau te tau va. E maua lau fa se lau lima se funu ta la, ta lofa vauta, ia Frankie. Fa se lau lima se funu ta la, ta lofa vauta. Vai ai le mea lofa le nana ava tu maoe ia wa foi le fai unga le nava yaso tasi le vai yaso a tapu ni le fa moe moe la sofitu tasi le vai yaso e fa minoi le ofenga alwenga le ava tu unga la usele ni lea e tawalatu le ava unanga le ta lofa vea uta e a fa unga le le fale oloi Frankie tu langa lua mawala utolu se la uta la Frankie ta lofa vea uta e fa unga ina le fale oloa Frankie Tūlanga tonu, se lau lima se funu tā la, sa mō ai, o te iloa, wa taunga tā le tāwara soi fuanga. Ai wa ili whengu o fie. Pau ala mea o lau video, tōli mai tōli mai, pau ala ngā, fua taimi, tōlu sifu se kone, lima mao po le te leo lau ala ata, e tō ina mai. Ia ona mātou tam whailoa lea, o ai e ingo le tātou tau wangare nai ta oto tunungo le apio folinga. Nunga le tato social media, le apio fōlinga Facebook, PMN Samoa, mō lou sila fia, mō tamātina, o hai lava e te fia, ia o le tato whailonga lena, fa se lau limas futala, ta lofa voucher, fa o ngāina le whalo loi Frankie, o le tulanga lua, e tolu se lau tala, fa o ngāina le ta lofa voucher, ia le whalo loi Frankie, tulanga tolu, e se lau limas futala, Talo fa voucher o Frankie Foy. Mo ila tou o lalamba papa au I Samoa. Ia ai mo o tatou lea e lalamba papa au I New Zealand. Tolu se lau tala Prezi card. Pule oi so o se fale o loa. E te fina ngalo. E te anga e fa o ngai na e lau card. Le lifo ilia. A wha hawa kungin se lengi. E le lo pe mingi alau se lengi I le faito to ale te le Ele il fait tout to ole office ape a un fallait tu fafu il était le là aussi oh le na a war sir fi ta to tu no a won ne ngalo ta to to vanga le na u fanga solo tu ina mai il tonu la wala ata for time mi tolus for se conne a fait na te fi ma na fa nga le pc le lunga ta to api folinga anga inge fo lunga tiktok na lunga na ta to pc na ya ta amai la wala ata ya mo video fo ie ya mo tato masalo ya na wa lausile fia ya tato ta vanga lo fa nga solo ono le uchu le time sa ta mo fa il fa la wi lo mal fa ilo atu tato tu no tele me o tupu Ioi, wa kwa haku mwarto show media lea news malea dala malea vaenga malea vaenga ma ngai ya da malea fai e foisi fie fianga fai e foisi na ata ye fai e foisi na tato fie fianga foilea ya ile ilau fua taimi ya mau e foi lau seleni tulanga mua mua tulanga lua male tulanga tonu lafo mailoa ya lau la wala ata dato pimen sa mwa pa fai na te mafuta ma dato tonu oke ofo pa aile fi maga orfansia la ulima sifuru kala pule ai oil me faka ui franki ya maua hei ya le fatanga mole ainga le fai ingo le vayaso ya dato anga etu fo il fama na tuina ole tuto tasi lo dato tonu le ono sifuru male faa ai ona tausanga talu ona tuto tasi ya ona iwa inga tawana wansi fi le dato tonu ama sifuru dato mafutanga na nei fia fi tawono o Failo tu langa na ya wa foi le fainga malanga ya pe ona ye fo le tawo lungo fe amanga halwenga le neva yaso ya awone ngalo ya le tato a por kalame a mesi fo inicio tato a fo fo nga mole ngana Samoa ole ngana Samoa le masalo sa sistemi o iluma ya se me fo le fingo fa tonu fa la wi loa tato por kalame mfanga solo fo fo nga mole ba yaso fo ya wan fa man twino le tato ngana Samoa ma ya tato mrino ya mesi fo il por kalame le fi fi manuia manuia tele ya to engo to ne po le fo wa to ai fa no le sa le sunga le fa finga inga sunga ya savia reven kilika mesa eli ya wa fa wa wina la o to ma futanga ama ya to to menino male ve fi manuia ya manuia tele to enga ole nei po fa mangalo so ma to vai vai pe fa fo we se talo se upo se ngana wo le tau to mani ila fa fonganga malu ave fale so to fina ngalo ama so ma to vai vai ma ta to ofise manu kau nei pimen sa moa manuia tele fo fuanga ole nei po

e fatalo fatu male nga fa lo alon po yetelo ta tu no u ne vo ye fiafi ole fiafi ne ole stofi le aso su mal valo melo a felos mo no ma lo so fu manuia ma lo le langi ma ma so fu le lei pa io so ta tu no u ye fa yon mo mai ta tu fa sa longa so sta fa or krope ya ma se fu so ta tu no pelo sa mo ya ma ila tu fu fa yon fa fu mai ni si le nei olo fa ma tau langa o tātou ala leo, le PMN Samoa lima tau tasi PI, FM tasi o lua, tasi o whāte si mele lua. O lea ua toi lua si furu mali tolu minute o na tā leo le tū la si furu mali tasi le ia fiafi, ia ua ira manatu la tātou papa ave loa i tātou poklami masani, tātou amata tātou tātou poklami tofari uliu, e ta pina mai fol ta tu tu a mai a fol to fare uliu i on so le am nai ma fo fo mo fare nganga i ta tu po kala muta u or ikayona a mai a ikayona i on so fo le am ta tu su i firo i masani il pal poto mo fi poto san i poko san i am le ta tu po kala mi masani fa i we ta tu po kala me il de fiafi i ai a lo mai ta tu nuna i pese ia nai pese ia i ona vatu lolo tatu mta upu wafo ile to fari uriu ni afiafi.

0: Ona o mana tu ele se a batu la vas o se se se mana tu.
1: Chalo.
0: Ele a pai la te au te te e se si. Ha le be la vale o le o te no ya. O le o pole o le o le sanga. Ele o le sia sia. A te o te se na lo fa nga e na. O le sia ho le lo to fa la na. A o pole o le o le sanga fa sa mo. E ta si ano na guido le tu nga mau. E foi esse peixe que falam só ia e faz pena não faz alguma. Pa em baile ori ori sanga e lo wanganga. Aí o tempo ole ori ori sanga. Ole tu uma mau. Ole o busa ole fa uma e de peixe. Ole ori ori tanga.
1: Ori ori tanga.
0: Ole ori ori tanga. Ole ole o ole ole ori ori sanga. O le sanga na sa utua. E sa uma le upu tangi sanga.
1: Tangi sanga.
0: Tangi sanga. A tatu o le tunga mau, po sa wale la ta inga. A o le tunga mau, a vese se e tu i fwe la le le tunga mau. O le fa pere se a dia se. O le a fa uma o sa wale ngay lona o le o le sanga tu mau. O le o le tunga mau. E le o sa fa no le fia fia ma le o le o le. Ale for more than we sang. Mana tua foi. Ole upole ole oli oli. E de la peto e nama. Ana tisi la pia ore fa ya o. E de la peto e nama. Le nauna na e no mogo ma ya so ua anga faise au ya so ala. Ole nauna na e ta ua ole nauna ma ma esse. A e ta ua fa pere ta ni ane se se la fa longo. Or abstract man. Ole dauna na ele so da tido. Ele ra ufadu. Ole oli oli sanga. Ole tu unha mau pao na lono winga. Ole ube ten fao ha oli oli tanga. Po ole oli oli nga. Ta po po elan kana am. Pero es tu unha foi. Ilo no winga ole oli oli. E de apetro en ama. E na se fiso sani e ta we a ta un inicio mana se fa an me le fa ni a ta pe te de la ola no pe te a ta we a ta lo fa no ma tu o an si si de lo e a o i me fo ya ma lo fa no no te le fa mo ngo
1: afta i ta ma lo na lo final
2: te de ma
1: tavo tavo
2: oh
1: e so fi no alo so ta ni si de o so si de
2: Ei, oke, oke, au le finga lo le, ko inga nga un raya. Ai, oke, au le mele o le o le sanga e o le kongo mau. Ai, mpai fo inga ave este la le, le, sanga ngai kua e pao nga le oli oli o nga uinga kusa le a mar fia fia. Ele iso u lio ai le,
1: Ulul tang.
2: Kok falong aku le lenga. Pak uming ole. Ale pui apa nga ya wing aku sama sia sia oli oli oli.
1: Mari.
2: Oli oli ga.
1: Ape oli oli ya.
2: Ele.
1: Pe oli oli.
2: A oli oli lo la.
1: Ele ele Ale ale spiga vore ya ya fi fi ya ha pe pe oli oli ah ele ele sa
2: ai ole ai to oli oli oli ya mali oli oli e winga kusa mali fi fi
1: ah
2: ah oli oli sanga lo yo sa oi lo le ko ko nga ku nga ma
1: ku to ma
2: e aula ye pinga lo ko nga
1: o fafta Teu Pepe.
0: Oi.
1: Ei, sou o filho Galo.
0: Oi, oi, oi.
1: Galo, filho Galo, oi,
3: oi.
1: Oi. Oi.
3: Oi,
1: ele urua. Isso é o meu urua.
3: Oi, oi, mang yen maka opo adu ipo pe le fak maka de fon mod ko nga pa boy ole ka wo isi ka nga ko la ko mang wi ole o kilo la to mangia ne ole na kum ko di o sanga de ole a feido e mo na ko wodi
0: ole
1: ha on sai mi si sa mo le fina
3: Kuta de o desi o desi o desi ka unga ka o de menor kun a mau la ko ni do sam. O le la ko fa mung yang le wa.
1: Ai se la fa ngri fa ngal pis.
3: Le sa ot pis.
1: Sa la sa ot pis. Okay.
3: Le sa ot pis.
1: E
3: ba ye ka ka na ko longa unga le ye ma la te do inga da da te do i ma de di. E u ya ku gi longa ni di sam.
1: Afta. Ya, yeah, ni suile na wala ubi.
4: Halo fa.
1: Oh ya, yeah. Sana mai matfu. Oi, ko ta ubi.
4: Halo le, lagi mama. Ole, sa ofisi ni mo aku fa mole, ola le sa ole ukuna na. Na ofisi dia ya ka, oli pole ili.
1: Oli olinga. Oli sanga, oli tanga.
4: Va pe un valo otro, ole que es que está un voy a cabo, ole ili dia.
1: Ne, o lo tema fa fo ile, man tu ole i, em fa yo fa na un ai up, ya up, ah, ya pe. Ole a fo. Pe la le lo va iba tu. Oli olia, va fa yo fa na un fo up. Ya man nga a, oli olinga. Ya mare saanga a ori sanga ya mare ti anga a le a waus lo safikis na e faunga ai te le upo tatou a tatou ya a
4: e mana ya le kina nga lo po a paula vale mea e fua i le jano o le teche a Wala le sa no mai wo ko ale ka fa solo lo ma fa fa una nga o ke le fa lo mo le pesel na nga fa nga se to mo ke sal ala va tu la fa te ta inga awa ye le pesel ya e ye si la fia un mal to tele le fa sa mo al de vole I love you lo O te alofa, ya te o e lo wali. E la ye le vanga le vapea. Lo u o li o li sanga. Wa ya te o e le tupu. Sa, ya ya la ngai, feche ina inai. I manatu vapea. Ya ai tinga fai ke si rasia o. O le tu spese na fa samua, le pese ya o. On va ya on al tina mo ngalisa. Ma fasili la iai. Ole a kongu longa intention na faunga ai le upo lio lisanga wa e sao. O lio lisanga ia on e pei wa maasani e isa mo ai fasa lungo maliu. On a mapu atu le lo no lio lisanga. Ole tala ale alpu spesi. O leanga switch langa o switch forward e ia ahead le focus on it on pesi on fai upu le leina nga o lo u oli oli sanga wa ia se oi
1: wa ia tua
4: so o la lai me chen peila le winga nga le tau pa ya tuai se sala e fua la vai le fa unga nga lai apply mai le upu
1: Anyway. Ah, tai.
4: Yeah.
1: Tai puto pe.
3: Malo. Ongo pusa mo fo ye winga la. Wa e kalanga e winga la si pusa mo. E fikala la ka fa no il fa nga nga la fa nga mai ye. Pe si kunga ton ki kilo ye.
1: Ava pe la lo winga la si de fa nga ile pu ole jang. Sa ora fa nga pisi.
3: Ika ile winga o isi upo ulai muli muli me kua. Pele ale
1: e ino fai kua kua. Ewa tu sa hape winga rasi. Tu sa ra o lesi ori ori sanga. E fa tau tu nga mau. A o lesi ori ori sanga. E fa tau ili fia fia.
3: Ia. E ma fai.
1: Ola ala sa oara alfa oa. Pele.
2: Apo yung sa kwesti ka li winga la pa o nga mayayepe.
1: Hmm. Atay. Lau pepe.
0: Pufufoy le au fatu pese.
1: Au fatu pese. Hmm.
0: Wa ese ese.
1: Faftai. Faftai atu fatalo fatfoy.
4: Famol mole sabea.
1: Hasta pira manila. Ia sa no mai kuo.
4: O au la malengei e... Kene o mana mana mai Cecilia malafon.
1: Dar Cecilia.
0: Tofayet.
1: Hmm. Chara mai.
0: Fia mi nute te a ise tu la. Hmm. Tu chamo mi nute te toi ta le si tu la.
2: Kom se fulu.
1: Fia.
2: Kom se fulu.
1: Tolu se fulu.
2: Omo.
1: Tolu se fulu malafono.
0: Ono se fulu na fa mai e.
1: Tolu se fulu.
0: Ono se fulu. Esa o au.
1: O tolu se fulu e mai tavo, ale ono le fa mai e ele ulua.
0: Be ai.
1: Se uma lua.
0: Hmm.
1: Ia o au e am, o lau tari amata mea tasi e tau tolu se fulu.
0: Be ai.
1: Wa tasi te aile se fulu. Ia o e fai fuinto e tasi se fulu.
0: Ah. Ia la pa va metru tali mal fina uso. E tu tu sa un malava.
1: Tu sa un malava lea.
0: Ua. A ta si mi minuti este ahi tu tu sa un malentra si tu to e ahi.
1: O ia nala.
0: Ea.
1: Ia la ngale ele ise onus ele ise ono chasi ma se ono lua. Lea la sa o au e afo ia. Amata tu chasi e tau le. Ah.
2: Tau lima
1: iwa.
0: Tau le wati. Tato wo le wati. A tasi le minute te hansi fuku lua numero pichele. O le toi tasi ta aile tasi.
1: Ewa, ai fai meo numero umaru nunga ta wana se la umili onga la ewa. Ewa, ewa, ewa, ewa,
0: ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa,
1: ewa, ewa, ewa,
2: ewa,
1: ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, Se fa tu sautara ile ile sidia ta pu fio ma lopo e ma ne ile sa ruanga lopo a te ruanga to inga ta pu le pe le pu le lo sa ta pe yo o ta pu le sa la nga so mo ya ta nga ta e winga le fa pu le ma se fa nga tu ta to le ti ole ole lu pe fa le le a le ta si la vale winga le ma fa fa yo ta nga ya o te no una le ma fa ile va na fa nga a tika ile winga lopo ma le a ila he tu nongare fem fayar fa nga fu pe na isi lu fare le ntu bubai mei oi Vietnam a u se ri fare le la ai pe ai pe la un jolo li sanga wa le no fa tu i mata i tu si fu i fa na una i u a pe la a no fo i em fa nga le i a fa no fo a em fa fo na fa nga le a no fo a e no fo anga a u se anga a a no fo nga no a kusora nga a tu sei peila o pro oli oli a peio na sa no lupu sa em fin na unam fai fu na verpi ya pa tu sa la la fu fai fa na unai upu ya in tu singa a no fonga o yo le oli oli nga a oli oli sang ya o tele i farong fa tasu fa nga le pro oli tang a te no na fai fu i fai fu ya le wingare tas ale upu o fu tele tel tonu tele fa nga tele fa ale pro me oli oli sang tu mau ye tu nga mau e ona uta to uta to feula meu fa nga au tele te tonu se o ulsang tu mau tu nga mau a ona ole te ole lang ole o ulsang tu mau na ta tu a e jara ye te upi o tele fa nga ila upu le o ulsang tu mau
2: ai vilan nele komang ku ko isi upu ya e ale sa o le upu o le fa so nga o le fa sa nga
1: fa sa nga ya sa ole o sta opule e fa pena fu fa wan tan tan e ya pila e ye ta u le pe le opule lo le sanga te longa la e sa o fu fa wan lo le sanga le pisi a i lo lo mena tu ole si meta tu ai ole e tu la fono li ma tu o meta u fa tunga e ma fai on se se le fa wan ma se se le fa wan ma ai tu u ile la ngona ba le fa wan ma le fa tu ba le tanga fa tu fa tu a tu sai o tu sai la yecha uri ona e fa tanga i lo la mana i fa nga lo pure lo chama il pc na pure lo pure lo pure pc tu no no la fitau ya fu ile fa nga na e lo lo kana mat ai ele ele lo mona tu e fai ele e fai feeling at ai lo fai feeling at ta la vai mo lo fu si le fi pe fo na sa no lo po o le feeling alo la lo po la fu sa o lo na yo mona tu le feeling alo la a pero mo na tu te fu ni si e a wai le le feeling alo lo po ai cha u yo lo tari ya wa wa no lo ti ti ma ya e pe se fu ile pe se I have the joy a sa lo ti ti ma fa fa sa mo na ba tu a ma o ngasa Oi aile, ori sanga, ilo uanganga. Ah, tuza, ori, I have the joy in my heart. Fa pengara, fa samoa matu. Ah, oi aile, ori sanga, tuza na.
2: E fua ile, fua ile faonga inga, mare faonga inga.
1: Ta, fata.
2: Aile, kusara, mare upule kufe, kua iwae.
1: Fa saunga, mare fa.
2: Fa saunga. Mare fa saunga.
1: Ii.
2: Pe wa, wa, kasi le upua wa. O pisuya. O poder la por alesa. O pe fo mai de faoso mai de faoso un gare.
1: O la fa un gare fa un gare upuna. I ni la upu fa un gare upuna. O di fa un gare tangata.
2: Fa un gare tangata.
3: Baka de boisi waka ti e pus.
1: Pe pure sura le fa sa uma por pure sura le fa sa uma
0: vale a me ol boxer lau
1: esa no mai no mai
2: mai
0: mo ka vo malo duai
1: se fa me da tu u te fa pito pena fa me da tu de tu ta difícil de tu e
2: la wo isu ka ka le sa wo isu ka ka pie pa le ni la ko fa le o bu na e de mere
1: Lisa, what is it? I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going
2: to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm
0: going to
2: say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going
0: to
1: say, I'm going to say, I'm
0: going
2: to
1: say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going
2: to say,
1: I'm going
2: What if I sang?
0: Ese tangaka ma malola ko fa uinanga. Ona fa unga lo le ele ele fai pon kalame le le silo silo ile malai o alanga upu e pe e kilo e fa uinga nga i le fa i kai le nga tai fali. E show show. E yai le disagreement e yai ya ya. E yai yung a disadvantage. Lala e a umalwan pa nga may lele ele kamali in pa ipatya ya mamuya fa so nga ole aso ele se fa sa nga le ukun na sa nga iya pe yola nga lava le a creative work wala e create may iya le ukun ya mamuya fa sa nga ole wa umaylo na iya manacho ya lako wako ile lauke le fakaria nga ka iya malanga sowe so wailo nga mafaufau pe sa ope le hai
1: Fafta, nama ini fina ngalui. Tu saya efu ya. Efu efu lah, vai fina ngalui tengah talenat. Fah, amat tu fah, fah tu ngapun fah ya tu. Ah, tu lah fono lima tu efu. ele e sala le fa fa mama sala le fa winga ai la ile e tu tanga te fatu fatu i lona lava u na winga la ye a ata tu mafaro u pulo so a tanga mafaro u la ye le vasa a e o le so nga le te tatu le a mai ile upu i o le te atu fa ngota po le te alu te folau a e folau le so e ave fo i lunga i tanga te malanga i va alili a Jono so yo ah ya mo mo ngaru ngaru ha fu ye de ta ya ile de ba am ah ah ma tuara ro puro fa sa usa le tin ave ma fta na fa ite fa pene ile ala infa in molta to poka la fa sa usa mo tu ne ah wow o te bia le o po e fa nga ile puro fa sa usa fa sa usa ule le fa ma tuara le fta uya la ta to poka la de ngota poka la ah fa so nga lo ye ro ngo is fo ile ale ata le o mo ye ile ah tu sa foi ma e ile o pure ma fa ngata ngata o fa so nga o ao ma le atu folasa a o tele i ola va por ale tala o pulna a tu so na le o te fa te va lo e o pulna o le o le fa so nga o ao a ma le atu folasa ia o te longa ai a manino le tala o fa pu ngana te longa na ra na i sa pe ai ya pe ise a ingo fa pu ngana nga ile ile o pule fa nga fo ile pe pe o le fa nga ma ile i pokrat Ese la ititi. Ie tanga tele la te ta ngol
4: pure ie ie
1: ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie ie Ai fupe. O le mea, e se la vanga na mo vanga le tata tal no ali.
0: Sili.
1: Ya, mai lo rofsi. Mai lo rofsi.
0: Mana fu. Ola le mea na fai Ronnie O'Sullivan. E se mai lo na siampin e lo ai. Ya,
1: fa fa mai tasu du sili mai fono. Wa ile ngot maro.
0: Ronnie O'Sullivan.
1: Ronnie O'Sullivan. Yeah.
2: Tak ikke jeg spørger.
1: Hvor er den min fej? Ja. Ja.
2: Tak ikke jeg spørger. Joki.
1: Sidst jeg spørger nu? Ja.
2: Se me pia, kig med en kæft sin med.
0: Yeah, you'll mean a fire out the allo.
1: Yeah.

0: ka hoa ue vaipa.
1: Sona mo tau.
0: O le palavelave hoi le kupu mai Vietnam le pa kupu e ka mai Samo.
1: Mm.
0: Ma kai re kupu nga mei Samo i si kain. Le uka kuwai ak ngeu le wak nga ka mai fafokokongi ka mai Samo e o fai palavelave le. Ma kara e re koe kongi e se si pui kanga ka ui Samo e se si kanga ka ngaki fakupu wai kongu Samo on mere.
1: Mm. O bibi.
2: Ele ko asa o.
1: Ile ole va tura no po isa u sili da la nevi bai po. Po le we mo me le sili da tabo e mi so fu ngal.
2: Eh le ko o ko ro ro ko mo ko ro ro.
1: O ia ta mo mo sa ta mo mo no vo le van mo sili fa. Tu va tura ro e sa u ro ro. E ila so fu no. Ia mo so fu ngal o matfu.
2: Fidia.
1: Fidia tavo.
2: Ora fidia que eu nunca vou com o Rogério.
1: Oi, ia.
3: Ole.
1: Hum.
3: Ale maka o pule fidia tavo. O que ca boa com a mala um com a mala. Ole isso nem o que ele se carvo aí, ah.
1: Hum.
3: Ole. Ele é o que ele é tudo minha e tangata para o Lewina. Ese le kina o le mea o le fai e isa mo isa mo e ave i fafo al Cecilia Tavo o la u o la u tal ka li la ba ua ia a wale a fia matang a le fai a se fai ngai le kai ni ngai ma sa o le fa ku langa ngai ka u no fa ka o ko ai e ku pu lan me le ya ona u ka li aku na ta go mal fa lo a lo ai ka u ai
1: ba fta i ro ai jo fina lo
0: ona u vi na ka e ku pa ye ma ku ma fa ye ma ku e ni ma mi di ona ai o ku va te le wan le di na Ale me han ari wala ingo kisi.
1: E.
0: Wale le akare ku pume ni me.
1: Mm.
0: E wa vea le va ku kaka e se ye wa va ku kongo le kongo.
1: Mm.
0: La e wa ku ma upe. O la fucking o iro me ai.
1: Mm.
0: Ma me le ku pu o la u vina kan ko nga pe un kali ma ku ma me le wa.
1: Mm.
0: Le ma faina le ku pu ai le da le ku pu le ku pu fa.
1: Mm.
0: Ola le e se ve ve si ke le kon le kon. A ele me pa ingale ko ku pu me le kon le kon.
1: Ma na ye tere mta pu
0: le o. Ta ka o le ta ka ya lo fucking o me fa pe.
1: Ma ye tere mta pu le o la nga ta o. E e fu ya. E i lo mana. E le lo a pu o le vona tu. I sa mo. Ai ta tere u lo. E ta tere u lo o ai le o. Ah. E ai manture so o mai lava o mariu ia na e ai mariu ia so o mai na tamasa lo salo apo po tu tupu mai ia mariu ia ona e mafua mai ia tato lava i tatangata e ai le tamai ta ile sai TV le sa pure ele TV so o mai maresi mariu so o mai maresi mariu so o mai maresi mariu ia e o ai leo leo le sa mariu mori sa mariu tu lou le fa fo mele tu e ye ya to ma sa salonga fa pena oni me ala na fa fa we ni si mo ta un fa fa wai e su ele mo a lo lo pe fa fena a e ya la lo na la ule van tu a ta te o lo ala na le lo a le uta uta ul ta tu nu la lang ya to a le u sile mele tu pu ne vietnam a ye o tele fo isi mo ta la wai ai me se o tu o inga le fo wai lo mo pe ngat fa ilang a pu e ia ta na i futa mari o le tu wa tu wa e mola u o la tu ia le tu o a i te te fa no no ia fu i wa le fu fa le le fu i ni pa u e le ai ni fa ma o linga a le o o tu fu no al be sili na le o le fu mai e tu sa o le post le no ai i la fa fa i ta ma ta le a i di i le kengi le o le au ali i o le ali i le pu e mola ta o ia na le i australia le o poia me i nei sa mo le li le si bresheri le pu e mola ta ia tau ora ia ole a fa peni ai o tu tanga ni le kengi le fa si oti ia tanga ni o no le wo ko i lunga a o i tu inga ai le fa mauni o se fa no ro tele ana wa ro na la a ti ni ti le fa vita uli ia ole la la fita nga tai fa ia ia ia pages ni lunga le a o ko tsai la fa no ya ho i le ai Si le mia te le i le uloto le tu langa o le faki usiano ina o tatu o tulu ua e matua i langa ni ime sa urungo. Tano me i...
4: Leo nga mali uli sami. Lea ima sisi le suwe nga nga faia sami.
1: O te iloa lai faia e le ufo e ta ua mua le isi tatu. O te aloa lai faia e...
3: Manga kua fo i... Savia. O la la vanga kup. Antua lena yaya la wa yai ka ka ya wa kuli fa salanga ma la la be ona tau pul pulenga ma me fa te sa fa sa ku huai fa ngai ya la u ma lo ki ma utenga a paula vale me a fa in ka ke le ole ole el men ol va enga le ona o ka ba ki ya u fa ma e pe sa se lo lo mai ma ka ku ya nga Exercise wa yi sanga sa mai mai aku fa fola wa ba ki samo. Le mela le le kupu mai ngai ka mai ki au mai mai sa bo a be fa ku. Oi. Ole.
0: Le winga kongu nga ma tu wa le ngu ki. O ngo kanga kanga mai mai sa mo le nga mai a be fa yan mere. No ngo winga. E ko sa kingo fo yai sa mo me ai.
1: Yai longa i fie mi dio ngan ko ngi ngai ka ma ale wo. Mai ka ma ale wo.
2: Ai le wo umanga kupu nge me samo.
1: Ye sa ro mun tutu mun tup ro tup va. Ya
2: ol me ga le ke pa no no mo. Ol le ke manga ku. O ke de ka o ku na wo umba.
0: Me ga le kupu pa ipule a.
2: Ya
3: ya ma ku
2: le pa. Le ku ta jo.
1: Ya pero vengo la otra vez tú y maile maisi está usando el mao tú y por fa pedir mucha usando taro y le toma por fa gusto y bien so o ya y mali ay maisi ana y le ole y en so o pe fa e pedir mana y le ole so o ay sa y ahí ya está fa no no ya voy de el ele o yini está o maya ma fu afu y ya te más al salo a pe por ni ma fu amo y na por ya ini si tu o na me an ya eu ya ya lu fole le i fare il matenga ya ele fa pe fa ya tu mo tu no wala ngore le ele ini fa morning ya eta tu marat not fu ile ya fa no no fu ya mali tu langa ole
2: ta kere
1: tu langa ole ta la le mal tu langa ole ya ya so i fu nga so ta tu tu pe wale o ta si mali ta tu no nga mo
2: Gago
1: ka ngo iba. Yo le mata no ya le no te sa no mo. Isa no mo.
2: Olo ka ma fa fa i le ye le bo. A ba kwan ba liu le ro ka ba di ki le le mo. E sa pui pui.
1: Le le mo.
2: Lu a fu fu. Nega ki fa pui pui. Lu a fu fu lu.
0: Me le mo le le mo ka ro ngi ba.
1: Oi.
2: Lu a fu fu fu lu lu. Era ari bo.
1: Mm.
2: Ona ari bo ben. Mm. De wo ba isi be fo ari bo. Mm. Asha. Ala ye ka ka kai ko ko is ka.
1: Mm. A pe wo ta wo te ri ta to du me lo tu pu mai ni yo no. Ah.
2: Ya.
1: Et ta fa no no o ri fa mi to tino ngana ta bi ta una ta o fira. Man tu e tu am pe la ta una uru. Ta u.
2: Yeah,
1: I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say, I want to say le lopo ye su fon ha pena wa e le ai ai ton mona o ton pena
0: ala ki kilo ki kilo kula fon sei e ele chance mo wera wuri ia lo una ka ko con o kula fon o vietnam sale le oki ga kan kien me papia ai on me la ku ele o se vietnam lang pa ki ngoi to me kien me ele un vietnam po kama e pe yori chance na mo wera wuri ia wa on me kon wa bunga fa ele ula len fa yen me ele wa re ka wole ri o vietnam o le kon yo ska na kai o vietnam na fucking o wa lo e fa e ka wa la ka salanga re pa fa ku fa ki ngue se vietnam
1: a lo te va ye tu fo i lo ngori si post ele fa mai le le ele o se vietnam o yo o le america sik sik ya america
5: au
1: Ale ale ale lola pula sa lo no bia e fai ya la su su en ai se yo ina mani no re
0: ka mai ke le fai no le le sa ka pa va ki va sin fai en mere
1: e mo tu fo yo mo tu fo passport so mai fake fo passport no bi gara ele ele yo tama tawa o ina la sa fo yo passport ele fa va vale
0: oi ka mai ke ka ka planning al me
5: ai
1: sa no mai bua
5: Ele ole. Ele ole, non so poi ele va alla ngala su Samoa. Le anga fu. Le anga fa sala la u e o ko e su e o ka un ko e fo i a e o su e ele au va au o le lo. Te ko u ele wari anga so so la sam. O fe vola ku mu o ko le e po vi ne. E ke kai.
1: Le mentora se me pena.
5: Nga uka wai le pous ma fasa lau ele o leo lima e e fa bon mole a o yengi se o lea kumu u o va ia lea wari ia li poki mai waku waka uko e fok ile va a nga langa ka o fia o nga e yente mea na pale e kumu a lea la wo a kai moka nga e se va a wale koe fok ia lea wari ia i ko
1: no
5: oise ya a so ya ya
1: Ya, yeah. tato talo musu tato tulu. Ya, yeah. talo fu.
2: Waktu kali investin.
1: Mona yuso ye. Ya, fie tato balu fu ye imu. Talo tu musa apa noa. Hey,
0: mulai vai vai on ma pau pau. Ya lala apa ina opa ise kup. Ya lala wole kupele aina.
1: Ya ilonga fie se kupeng opa ye. Ya,
0: never koi.
1: Por meu fio, por meu fio o Imeca o Vietnã.
5: Tá. Tá o aí o leão peixe. A série de peixe foi né? Tá fai que minha na faca o meu fipi a. Pipi aí se se tem faca o meu peixe assim pra valer. E a uma ai não né ele ao tipo se tem faca o aí. E a mão ele como peixe pau cabra.
1: E la oficina vamos moreno. Sí, mismo mucha de su llamada teléfono.
2: Ya acabó.
1: Chao no mai teléfono.
2: Na Carlo y a Ronnie le sian calón a Elenio no se va.
0: Ya. Ya, Pa María, pula male. O un día una cama que pidió aquí, que me cama que hay por pidió aquí, me cama que pidió aquí, que me cama que no se le va.
1: Ahí van a ir a terminar el puto, y me iba, y se va ahora a pidió.
2: Casi me dice, oh, cabo, que le pongo el lado de que fan a UP, esa UP de...
0: El mea es como el polo, el mea no es fácil. A fai al polo ka un pungo un fanga pungo un pai fanga A fai ka un pungo un fanga Pungo un fanga
2: Faftai